تیرے جھوٹے قسمے وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے، نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان.